شست پروان تیر تیر مطلب نیجا تفنگ تیرو تفنگو بندوق بڑو رام جنگو ریوالور دھڑک دھار انیر گھنشبان اور اس نے تیر جڑے نے انیر ورگے ہونے چاہیے انیالے تیر جڑے دوسرے تیر نے نا وہ وج جان نا تے مڑ کے کڈے جا سکتے ہیں تے آدمی بچ سکتا ہے پر انیر تیر جڑے نے وہ باہر نہیں آؤ گے جدو ایک بار اندر تس جان نا جب کھچو گے نال ہی اندر بھی نال ہی لے آؤ گیا وہ دو کڑیاں ہوں ایو مڑیا ہوئی ایک سیدھی ہوں تو دو ایو مڑیا ہوں سیدھی دے اندر چلی جاتی تو باہر آن لگا دوجیاں جڑیاں نے وہ نال پھر کہ ہوں آ جا اکال پور کے کول ہی چل رہے ہیں ہاں جی اس لیے جی میری بھنوں کول کتے یہ ہوں نا شستر دلی یہ حال نہیں سی ہونا جڑا ہوا پتا کی حال ہوا سردار صاحب ہونی سیس گنج صاحب درشن کرنے آ رہے انہوں نے سردار نے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے نہیں سی پتا کہ اج یہ پہاڑا ورتنا ہے ڈانگ دے کے موٹر سائیکل دے وچ تاج ڈیگ کے واری واری انہیں ڈیوٹیاں لائی ہوئی سی ایک نے سریا مار گیا سردار جی دے سر تے وہ تھلے ڈگ پے دوسرے نے تار ماری پستول پٹرول دی تے تیسرے نے وہ جی سگریٹ پیندے ہوں ایو کر کے وہ داڑی بھی سکھا جی چٹ پھونکتے سے وہ اگ لاتی تے او تے اتنے سن دے گئے جہی بیبی جی سی وہ بچارے بڑے مایوس گھبرا گئے بھجن کی کوشش پر دشٹا کو کتنے بھجنا کون نہ تیر نہ تفنگ نہ رام جنگ نہ تڑک تار انیر نہ کبند کوڑنا تے کول کی سی جا راتی ٹی وی ویخ کے آئے سی تے جا کے ہوں وی سی آر ویکھنا سی یہ کول سی تے باقی کچھ نہیں سی جا گہنے پائے سی انہاں دشٹا نے ایک نے ادھر فڑیا دوسرے ادھر فڑیا کپڑے فاڑ کے سڑک دے وچ شریعام بےشتیاں کیتیاں انہاں دیاں جنہاں نے گرو گوبند سنگھ دے سنگھاں نے انہاں دیاں تیاں نوں دشٹا دے کولوں چھڑا کے تے گھریں جا کے چھڈ کے با عزت طور تے چھڈ کے تے آؤندے سی انہاں دشٹا نے یہ نہیں سوچیا کہ بھائی یہاں نے کبھی ساڈے تے اپکار کیتے سی دھیان دے کوئی جکارے پھر چھڑ لیں گے ذرا ہو کر لیں یہ نہیں سوچیا گرو گوبند سنگھ صاحب سچے پاتشاہ کول بامن تلک لایا ہویا جنگو پایا ہویا تے بہت روندا ہویا کرلوندا آیا کہندا مہاراج میں بچا ویا کے لیا رہا سا تے میری نوں نوں آ دشٹ جڑے نے مغل دمبے کھان والے پورا پورا بکرا کھان والے وہ کھو کے لے گئے گرو گوبند سنگھ صاحب ایو سنگھ سجے سی انہاں آخیا بھائی اجیت سنگھ جی تسی اٹھو اپنے صاحبزادے نوں کہو اٹھو نال دو چار سنگھ لے لو انہاں کو ایڈریس لے لو اور اس دیوی نوں ہنے ہی آزاد کرا کے لیاؤ اور اس پنڈت دے گھر جا کے آپ پوری حفاظت نال چھڈ کے آؤ انہاں پنڈتاں نے اج انہاں اجیت سنگھ دیاں بھیڑاں نوں بازار دے وچ ننگیا کر کے ساڈی اکھاں دے سامنے اتنی بےزتی کیتی جو میرے کو کئی نہیں جاندی لیکن میں کہنا کہ سنگو اے پنج شستر رکھو دھڑک دھار اڑیئر ایسے تیر رکھو جو باہر آن لگے نال آندرا کمند کوڑڑا کمند کوڑڑا ایک ایسا شستر ہوں یہ سریے لے کے آدھے سے نا مارنا وہ سریا لے کے جب آئے کمند کوڑڑا ایو پوا کے سریے سے ماری دے وہ پھر ایو بل پا کے سریے نو قابو کر لینا کھچ کے سری اگلے کا اپنے ہاتھ چ فل لینا وہ ہفے کر سکتا ایک ہی سٹی کا بس پھر بورے سو دیا اس واسطے اج تسی بابا دیپ سنگھ صاحب شہید اعظم کا دیوان منا رہے ہو یہ تسی پڑھ کر کے جاؤ شستر دے تار نہیں بننا ڈرنا نہیں گرو گوبند سنگھ صاحب نے اے کھنڈے کا امرت سب سکایا کھنڈے کا کھنڈے کا امرت کیوں سکایا جی کرپان کا بھی سکھا سکتے سر اور بھی کسی چیز کھنڈے کا کھنڈے شستر سنسکرت موت کہیں موت کھنڈا کھنڈے کا ارتھ ہے موت تے مہاراج نے انہوں پانی گھول کے سکھ نو پیا موت نو گھول کے سکھ پی گیا سکھ گرو کا سنگھ موت نو گھول کے پی گیا تے دشٹ کہندا میں تینوں ویکھ لوں گا مار دوں گا تے سنگھ آتا
ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਵੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇਕ ਲਾਓ, ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਸਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।